Tofo, Jafo, Sisi Jan Mirna, Amen. Nsen yaba ye bijin fe aspa kutlo yon chan no kutlo yen yen pien yen. Sen sou ra kutlo yon chan lo ra kapo yon sourinyer kutlo yar mo kafoma. Men sou kapo yon sourinyer kutlo yar mo kafoma. Men ki ken ke pori yon men kapo biyo ni men sorn men yon chan men kapye men zibjegin. Men kali, men kagweli, kena men marinye, ni yan shenke mi yan tundwe. Ni ye bijin men ke pori yon kafo kutlo yon me wu. Ma kutlo yar mo kafora bi, sin yi met tamina, sin me kapo yon sourisho, sin me turko zuko chun. Amen. Nse nye wengye evangilu foche kyan matye seba w nyugu ken sikero ki wu ken tarun panotu yu nyugana. Pe Jean le Baptiste kukuru jo Jezu mage. Jezu te lok le son a Jezu yir. Nesa di koruni ne kari lok meyer na nesa den wuyen gyan tjen lani. Jean se te lok a Jean yitarun na ne karwabe. A kan yir ka kozo yu poni yiri ne tar lo nyoni Nekar. Jésus te koronge a Jésus chen pian